mes of dim o en y gwp. Chyseid mech y wyn o'r gant en hyfol y dob. A swy chod a dîr ni ffwys e omdar e gam y rôd. Chwaeseid me i'r hyfwyn i men yn blwyd yn. Chwaeseid me i'r hyfwyn i men yn blwyd yn men yn blwyd yn obstrôd.